0: Morgengedanken.
1: Duhovna misel.
2: Duhovno misel za današnjo nedeljo je pripravila Martina Kelih, veroučiteljica in sodelavka na Inštitutu za versko pedagogiko v Celovcu. Den geistlichen Gedanken für den heutigen Sonntag hat Martina Kelih verfasst. Sie ist Religionslehrerin und Mitarbeiterin am Institut für Religionspädagogik in Klagenfurt.
3: Paolo Coelho piše v knjigi Maktub takole. Obstaja trenutek v dnevu, ko človek težko vidi jasno in razločno. Ta trenutek nastopi, ko se zmrači. To je čas, ko se srečata svetloba in tema, in ko ni ne popolnoma svetlo in ne popolnoma temno. Ko pade mrak, je ravnovesje planeta in človeka na preizkušnji. Bog premeša sence in luči, da bi preizkusil, ali je zemlja dovolj pogumna, da se bo še naprej vrtela. Če zemlje tema ne prestraši, noč mine in zjutraj spet posije sonce. V današnjem psalmu beremo: Gospod je moja luč in moja rešitev. Ko to izrečemo, ne govorimo le o besedah, ampak o odnosu, o nekom, ki vidi v temo našega srca in jo nežno razsvetljuje. In mi smo poklicani, da Gospodovo luč nosimo naprej. Ne z močjo, ampak z nežnostjo. Ne z besedami brez dejanj, ampak z ljubeznijo, ki je najbolj Božje, kar lahko damo svetu. Bog je ustanovil cerkev, ne kot prostor popolnih, ampak kot skupnost poslušanja v ljubezni.